Sinja, direktno tijeme kad me polije. Japanese boy, Anika, dobro to staro vreme, 17.32, come on!